Gai lai taro rana oi na bana ya ba she lo ya pu ko lo. Isa ti tara la ya so ko tara ya ba she lo ya pu ko lo. Yukala mukle ke ke banyo ola risao na loi ma po lo.